0: FM.
1: Moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Thobela FM ke le gaela mmino wa setso. Goro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokwa. Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.

ye ke a mapho impoledise wa bosiu a ke a memela nna wa tseba nna kere nna ke soma le motho mongwe wa tseba wa go ba le lerato wa tseba keng produ ba kgwile ka ditseo a re a ema ka lebelo ga letekoso a ema o tla ka motheko e re ko gontsha leboga tlhabatheletse re leboga theletso ya lena gone bele ra go theletsa ditaba tsa iri ya lesome gona mo go Thobela FM ya SABC mpho morase

0: tlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Ke a leboga mankoko motheletše thobela dintlhagolo tsa ditaba e reng ye di re Moporesidente Cyril Ramaphosa o tlo go boledišana le badudi ba naga bošegong bja lehono ka iri ya bošupa. O šeditšwe ditiragalo tšeo di golelago godimo tša dikgaruru tša bong le dipolao tša basadi bonkgetheng ba go feta dikete tše lesomešupa ba tlo phenkgišanela dikgetho tša mebušo ya selagae tšeo di tlago ka mono Limpopo. Komišene ya Madlanga e kwele bohlatse bja malebana le ka fao ra ditekesi Jo Sebanyoni go begwago a beeleditše dikete tše makgolosenyane tša diranta kgwebong ya go rafa morago ga go boledišwa ke rakgwebo wa tša meepo Dr Tengane Ntuli. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi go thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
0: Mankoko baby go e ba le nna iria pele go fitlhela ka iri ya boraro. Mushupulo, ofitlala botsano.

setlhe ke be ke le botsa gore kamegelo ye ya legono e bitswa thatsona ya lila ya moriri gomme yona re ngwaletse ke prenesa naidu a re itsheleng ka yona tlhe.

0: ke ya le mahlo a ka nka keka gone mo mabenkeleng go palala ke bone parentene morara
1: molotaa le bona nna moruti bona nna ka dikgotsa bela gane ke nna banna
0: ga bogo o nyalela mora ke mo bona ka dikisi matolokeao
1: ke nna moruti gone le bona nna
0: alleluja ga kantšhije monna ka gore o topatopana man
1: ere
0: o nonne ka mogo ya tsefa
1: goaoleakaotsefare bannaruti
0: ke tla reng
1: banna ke nna ka nnete mor
0: alleluja
1: ke fetsa go lokololwa malebanyana mo ee le ge e le gore di ya boa moruti ka re a se go namile ke lokololotso gape ke house arrest sole ke ke tite kare ke tle mo molong ke tla kenya ke ja boja
0: ee e re o ila lena monna ga ke re nka boile wa roma mmeane tsontsone gore a tla go nyakele tsona ka gore gape ge o le ka mogoi go a direga gore ba molao ba ye ka kua gae ba go tlhoke a bapile ba tlo go rwala gape
1: moruti waka le a bona ka tsontsone gona a uemang ka mokgwa befetsong ka gona ka tabela ya petolo sabodileng sona
0: ee
1: wa tseba monela o kwatile go kwata go kwata ebile kele ke dikgopalelele le bolele le yena kare ka mogolo a ka tla bolaya motho
0: ya gokwa
1: ee a ka tla bolaya motho na wantshosa
0: ga di okole ge a re ena monna
1: wa tseba wa mmakata o phela abele sethunya modinokeng nako ngwe wa sentšha wa bona sebeya fase a shekenya tlhogo kere monno o no ko phelaya motho
0: sethunya sa sethunya
1: moruti gone
0: na ore monna e tseporente ga botse no ba gore ngwana wa modimo re
1: morapedišaka go rapedišwa
0: mpoe lena ka gore le sa kgona go tsena lekulo mo mafaratlhatlheng lalala tsitsinkela le go balabala gape gane jalo ka mo mabenkeleng go parara ke hwetša mmeane bamsetsuko ya nkgegenene ya IEC a kry tsalo e bolela ka tsona di tsa dikgetho
1: okay
0: jalo ka kwa ke ipotsiša
1: manegore
0: ge motho a dirile dikgopelo um tsa go kgetha a le ka gae pele ga letšatši la dikgetho ke wa tseba gore dikgetho di ka letšatši la nne
1: novembe
0: ke ipotsa gorena o tshwanetse go dira eng ka morago ga mongwe kuruka gore ke kwa go thwe dikgopelo um di a tswalelwa ka la lesomepedi kgwedi yone ya
1: october wa bona moruti ge baputšo ya lena ke gore le nyaka go tseba bjang ka dipoelo tsa dikgopelo
0: aleaa
1: e bonolo kudu moruti ebonolonolonolo ge le dirile dikgopelo ka sms le tlo humana phetolo ka yona sms yona eno gomme bao badirileng ka website ya www.elections.org.za le bona ba tlo humana phetolo gona moo ee lena le boromela nomoro ya lena ya id go 32711 le tlo humana ntongwe le
0: ngwe wankgakantšha jalo ka romela go nomoro ya 32711 jamprentele gane ga ba re re romela go ye ya 32249 ke rake leng ke gopola ga botse
1: a re kwaneng botse nomoro ya 32249 ke ya ge o dirile dikgopelo mme ge o nyaka phetolo ke 32711 le nkwela ga botse ene le go boleng e seme seno lefela ore fela 150
0: ee ga ituru aaawa ya kwaega ngwana modimo awa gona ke tloga ke go koleka tsepedi morara molotsa ee ebile jalo e re ke se katlhe ke sa senya nako ye ge ke no fitlha ka gae ntaputana ka le ene o tla nthusa ke romela ngwana mo go nomoro ya 32711 ke moka ke kwa gore na kgopelo yaka e ka ba
1: eamogeta
0: branden monna ke tsitse tsa dikgetho ke a di kwa mane mokgwa ke sa shesherekanywa ke taba a gore tsontsone o shika ka sethunya solo mpotse re lengo ya ka wena polone maphodisa tsebeng
2: ke ka mokgwa e fedilego ka gona kgaolo la boketetse nne magolo pedi masomesiswa ipedi kgaolo go beakantšhwa ke rathabeng mike modiba ra engwalelwa ke kaizeta kathasengu mahlangu mo tsweletše metšhining ke amogetse bodibe mo tsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira mo tsweletše mogolo ke isaac seile mašila šala gautse ka lerato.

0: tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya legola Maluishe Simon Moloto re begelwa fa ke Matshweni Dr. Moloto magagešo tsebang fa gore a thalea matsekeng ya legodi ga sa le gona mo lefaseng le mogo o be a dula dikgale ga mogopo mogo o tla bolokwa ka mokibelo wa lataro a bolokelwa dirapeng tša magatateng ka iri ya lesome mo mesong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya legola Athalia matsekeng ya legodi re begelwa fa ke Abraham legodi yena ke morwa wa mogo re letsebiša fa gore Tlhabane Aaron Molwantwa o tlogile lefaseng le mogo o be a dula Shongwane 1 Melville section o tla bolokwa ka mokibelo wa lataro a bolokelwa dirapeng tša Shongwane 1 Setateng ka iri ya bosupa mo mesong pego ye ya legola Tlhabane Aaron Molwantwa re begelwa ke Shimane William Monene ke setlogolo sa mogo ana le Sampi Maphakela Molwantwa ke morathi wa mogo a tlhatselwa ke Matshweni Athalia Mokoena yena ke motswala wa mogo magagešo Mathabatha Philip Maponya ga sa le gona mogo o be a dula Mankweng Tlhatlhaganye o tla bolokwa ka mokibelo wa lataro a bolokelwa dirapeng tša Tlhatlhaganye ka iri ya lesome mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya legola Mathabatha Philip Maponya re begelwa ke Johannes Maponya yena ke morwa wa mogo Mokgari George Monyeki o robetše mogo o be a dula Shongwane 1 Melville section mogo o tla bolokwa ka mokibelo wa lataro a bolokelwa dirapeng tša Shongwane 1 Matsobane ka ira bosupa mo mesong pego ye ya legola Mokgari George Monyeki re begelwa ke Helen Matshweni Monyeki a na le morobi Hendrik Monyeki ke bana ba mogo ba tlhatselwa ke Tiisetso Charlotte Monyeki ke setlogolo sa mogo Mankwela Elizabeth Molwantwa ga sa le gona mogo o be a dula Shongwane 1 Melville section o tla bolokwa ka lataro ke a be le mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Shongwane 1 Setateng ke ira bosupa mo mesong pego ye ya legola Mankwela Elizabeth Molwantwa re begelwa ke Matshweni Athalia Monene ke morwedi wa mogo a na le lesiba Isaac Molwantwa ke morathi le manare Johanna Monene ke setlogolo sa mogo bao ba ithobaletšego tsebang fa a gore metse Phineas Machaba o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula Moletše mogo tla bolokwa ka mokibelo wa lataro a bolokelwa dirapeng tša Slaphook Bochum ke iri ya seswai mo mesong pego ye ya legola Metse Phineas Machaba re begelwa ke morwedi wa mogo Sejaba Lady Maki a tlhatselwa ke morathi wa gagwe ke Magato Machaba bao ba ithobaletšego re letsebiša fa a gore Patrick Ramaleta Mojalefa o robetše mogo o be a dula Mokomeni mogo o tla bolokwa ka mokibelo wa lataro a bolokelwa dirapeng tša Mokomeni ka iri ya senyane mo mesong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya bosupa pego ye ya legola Mojalefa Patrick Ramaleta re begelwa ke Puleng Ramaleta yena ke morwa wa mogo a na le baile lefofane yena ke morwedi wa mogo bao ba ithobaletšego
1: ke nako yela ya maikhutšo a dikolo ka moka re a tseba gore bana ba rena ba ipsina go ipsina ge ba le mogae bjale ke timela A1 o hwetše 1 kg Marino Cornflakes ka 24.99 2 liter Engie Bubble Bath 39.99 Typeg Paper 64.99 5 liter Delight Oil 139.99 100 gram Just 6 jar Danone Nutri Day Yogurt 15.99 Download the app ya rena ya A1 online A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane simply the best.
2: Tumele FM. Itla wa ipsinele mankuku baby. Wa ibale nna. Mushubuluho go fitlala botlhano. Iri ya lesome pedi mosagare go fitlhela ka ira boraro.
3: Ke re theletse thego le lerato la gago di ntira se ke leng sona ga ke dire metlae. Ke mo ke leng gone ka lebaka la gago.
2: Kantoro ya gago e tla huma ka mafolofolo.

ba wa ithobaletse ho motheletse khere lebelela poku ya ba kurente ba pele gaolo ya lesomihlano temana ya masomihlano hlano e bolela mantjo a gore wena le ho o fentjwe wena le ho o ka se sa bolaya ke ka fa o le rena go probably di tsana ya rena le go ne re go le ho ga se mafelelo mrena Jesu Kriste o re fenyeditse le ho go teng ya sefapano ba ba ithoba le jego Phineas Opa Semenya o robetse mararesho mogo o be a dula moletse ga phago mogo tla bolokwa ka mokibelo wa latharo a bolokelwa dirapeng ja ga phago ka seripagare go tswa ireng ya bosupa mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya legola Phineas Opa Semenya re begelwa ke Grace Semenya ke mmago mogo a na le Nthabiseng Semenya yena ke mosadi wa mogo Sharon Kabelo mama Ramohlola o robetse mogo o be a dula sick line Mamutintane o tla bolokwa ka mokibelo wa latharo a bolokelwa dirapeng tša Maseko ka seripagare go tswa ireng ya seswai mo misong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka seripagare go tswa ireng ya bosupa pego ye ya lekola Sharon Kabelo mama Ramohlola re begelwa ke Mmaphuti Violet Ramohlola ke sese wa mogo a na le Ramokone Rosemary Letswalo ke mmamogolo wa mogo tsebang fa gore Vanessa Matete Mamiki Tamara ga sa le gona mogo o be a dula 3004 Zone 2 Seshego o tla bolokwa ka mokibelo wa latharo a bolokelwa dirapeng tša Silicon ka seripagare go tswa ireng ya lesome mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripagare go tswa ireng ya bosupa pego ye ya legola Vanessa Matete Mamiki Tamara re begelwa ke mmago mogo ke Mavis Tamara a na le morongwa Mabula yena ke sese wa mogo Alfred Madimeja Mabutsa o robetse mogo o be a dula moletse ga makibelo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša makibelo ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya legola Alfred Madimeja Mabotsa re begelwa ke morwedi wa mogo Lizzy Mabotsa a na le barwa ke Tebogo le Noko ba ga Mabotsa bao ba ithobaletsego Modimo o be a file magagešo Modimo o bošitše o tšere seo e bego e le sa gagwe a go retswe ina la morena gomme le rena re no dula re dumela gore ka nnete le go ga se mafelelo a bophelo gobane morena Jesu Kriste o re fenyeditše lona bagagešo ka moka bao re kwelego bohloko a re tsebeng gore Modimo wa rena o ile a roma morena Jesu Kriste go tla gore le fenyetša lego gomme lepokong ya Mateo re humana khomotso Mateo kgaolo ya lesometee temana ya masomepedi seswai yeo e rego e tlang go nna botlhe ba lelapilego gape le imelwago gomme ke tla le khotsiša a re rapele motheletše Modimo wa rena Tate wa lego magodimong re go leboga go ba re fitlhile mafelelong a lenaneo le la bao ba ithobaletsego ka khutso re rapelela meoya ka moka yeo e tlogilego lefaseng le Modimo ba tlhokagetse ka matšatši a go fapana a meoya ya bona e ithoballe ka khutso Modimo wa rena morena e ba mohumotse go malapa ka moka bao ba latlhegetswego ba aparetse ka lerato la gago ba fe khutso Modimo re gopotse ka moka gore maphelo a rena a diatleng tša gago le gore le go ga se mafelelo fela ke mathomo mayo a bophelo bo bo sa felego re šireletse go fitlhela re gatlhana gape Modimo wa rena ge re tla gatlhana gape lenaneong leo la bao ba ithobaletsego nakong e tlago le neng la Tate le la Morwa le la Moya o mokgethwa motheletše ge re feleletša fa re napile re go fa le moopedi ke ena Lele Maredi a itla go wena a re never give up o se felelwe ke maatla.